موتی مکتاہل کاہوں بیاد لگائی سومہ تن راکھن کو دیا مگد کہے تن میرا جم کا ڈانڈ مونڈ مہ لاگے کن مہ کرے نویرا ہر جانی اتم بھگت سداوے آگیا من سکھ پائی جو تس پاوے ست